đjubre. Pizdo đjubre. Pičkin ti me, pizdo đjubre. Izlazi napolje, pizdo đjubre. Pičkin ti me, pizdo, pizdo. Izlazi đjubre.